0: Ennio Morricone, a s to muži často kukr pa, pač bi človek rekel, da je, ne? A, čeprav včasih pa tudi je, ampak včasih pač ni. In zdaj je on cajt, ki bo čez pet ni nujno, da je, zato ker bo zmanjkal tega, pa gor pa dol, pa pol bojo pa še notajci v kakšni ljudi trakne, pa bojo brez elektrike ostal spodno, pa ni kaš, pa bo šel vsi vraš, pa bo čep pa če četr, če pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa,
1: pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa,
2: pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa ni pa, pa bo pa